0: два, три, ен, два, три,
1: ау,
0: ен, два, три,
1: ау,
0: ен, два, три, ен, два,
1: ау, ау,
0: же просто, я около, ен, два, три, ен, два, три, ен, два, три, ен, два, ен, два,
1: па кога сте заехали?
0: Как ти мислиш, аз не знам, не си така. Чуй, диджа, това музика, го купи. Чуй, жаба, знаете ми аз показа как се плеше в Марибор.
1: Кла? Си толек мисля, Боб?
0: Все мога, че съм с Марибора. Само я знам плесати на РС, чуй.
2: Радио студент.